ンプリディソンガブリジョーコラムスザコノエヨナドシンゼロコバントウリザチェンダーモニャカトンゼニャレディエケレジアレディオサピエンシア。